0: ישושתך קלה צ'וואנה בין
1: סטואל שיושתך
0: איימן חון בין צ'יוואצ'ה צ'יקו ביטנה
2: יונו רב שיושתך סטואל שיחון ביטו
0: אכון בין צ'יאלה תול צ'יקה תוכונה בייבן צ'נצ'ן
3: נוהין איימן חון איכל נבל חייאץ בייטל בשיאל כנוב מה בית זה בביל כאן הוא כאן איתו?
0: אתון בי אבנגליו סן מתאו קפיטולו 7 ורסיקולו 24 צ'ילחוי כאן בי 25
3: יונו חב שינוהים?
4: אושתק איו על חונים חלה בל אייץ יוחום פיטי צאת פשטיאל אל הפנוק יוטול כאמו על צ'ינאג' אל ווח
0: צ'יאל אל הפנוק קונצ'ן צ'נטו מאוול אשקה אינקו חיצ'קולל יניס חנך קומם דיוס אשקה כפשוק אינקו חינל מייצ'י חיוק בילקולל סומקולל מקוסקולל מאוול אשקה ית כפשצ'ון אוכי יצ'י חיוק קמיצ'י בי חיבן מבי שתית כאן כוחינל יוחלוק בנה קומם חיצ'מם יו ולילצ' קוקיסה קונצנטי בייגו אינל
1: יונו חשי מושתה תתנו חונה